بڑے بڑے منیشر ہیں وہ بھی دن رات آپ دے نام نو جپتے رہتے ہیں بینا لے کے ہر ویلے وہ جس گا رہتا سرناگت پرہلاد جانے آئے تین کی پہ اس بار جہے پرہلاد ورگے بھگت مہاتما تاری شرن چائے کہ جلے انہوں نے سنکٹ آیا کہ انہوں کی پیج عزت آپ نے سوارنا کی ہے الکھ نرنجن ایکو ورتا ایک جوت مراری ہے الکھ نرنجن ماں لکھے جان نرنجن شد سرپی ماں روپی انجن سر میں کال تو رہ پچھے بھی ایکو ایک آپ ورت رہے سی ہوں بھی اے مراری ماں روپی مردیاں تینوں مارن والے ایک آپ جی جی جوت ہے وہ سارے ورت رہی ہے سب جاچک تو ایکو داتا مگ ہے ہاتھ پساری یہ سارے جیو جاچک میں نے تیرے گھر دے منگتے ایک آپ جی داتے سارے جیو جڑے ہاتھ پساری ہاں جی تیرے اگے ہاتھ اڈ کے منگ رہے پاو اپنے من دے کلپاں دے مطابق اپنی اچھا مطابق منگ رہے جویں کسی کی اچھا ہوئی دات منگتا ہے بھگتی نہ کی اتم بانی گاو ہے اکت کتھا نت نیاری ہے کتنی نرنکار وہ جڑے بھگت جنہ کی بانی بڑی اتم ہے اور ہمیشہ آپ جی کی جڑی سنسار کتھا تو نرالی کرنے والی کتھا نا اس جس نو گاؤندے ہیں تیری کتھا بہت ممتا تو نرالا کرن والی ہے نرلیپ کرن والی ہے سفل جنم پیا تین گیرا آپ ترے کول داری انہاں مہاپرکھاں دا منوشن سفل ہو گیا آپ تو سنسار ساگر تر گیا اتے اپنی کولاں بھی انہاں تار لئیاں ہن من موہ دودا درمند ویاپے جن انتر موہ گواری وہ منمک بندے جڑے دودا دویش کر کے درم کوٹی کو سکھیا جو لگے ہوئے ہیں جنہیں اندر موہ اگیان روپی ہنیرا چھایا ہو گیا بابا ویر سندے چرن ماتا جی آئے سکھاں چکی ناٹا پیندے ہوں گے بڑے سال لنگر کی سیوا کی ہور سنگتاں نوں پریر کے سیوا چ لایا سیوا کر کر کے من پوتر کر لیا نہ چکی دانے پی جانے نہ نام جو پی جانے تے جلے ماتا جی آئے بابا ویر سنگھ صاحب کہنے لگے ماتا تیری ایک سو ایک کل نرک چو کھڑ دیتی ہے تو دویا متاواں ہیں ہمارا پھر ماتا جی نے اسی سیوا کر دیا سی کہندے بھائی کمائی آپ کو اپنی ہے چلو تہاڈیاں بھی سات سات کل نرک چو کھڑ دیتی ہیں یہ سیوا کا پھل ہے سیوا اس پرکار ایک بری پیو سردار سی تو ماتا نے سیوا کرنی کئی بھی کر چاو کمارے پھر آپ بھی جی بابا جی چل نہیں کدے آیا مہاراج سنان کر لگے بابا بیر سنگھ بابا جی شریر سے بڑی لاشاں پہ کہ مہاراج کی خالصے کا راج یہ لاشاں جی نواں ٹہ کہ تیری کرپا ماتا جی سیوا کر دے تو سیوا کر چابک ماریاں گردے ماتا جی نے ساڈا دھیان کیتا سی وہ ساڈے آ کے کوٹڑے بجے یہ چرن دے پیا مارا بخش دو اس واسطے جڑے گرمس پیارے ہے وہ کلاں نوں وی تار لیندے منہ دو دا دونوں جا پے جن انتر موہ جڑے منہ ہوندے ہیں انہاں چوں دو دا دویش بھری ہوئی ہے کوٹی مت چ لگے ہے جنہاں دے اندر موہ تے اگیان روپی ہنیرا اندھکار چھایا ہویا وہ سیوا والیاں دے اتے بھی کئی ویری اس طرح دی سختی کردے ہے پر کئی ویری انہاں دے بہانے انہاں دا وی پلا ہو جاندا نندک نندا کر مل تو ہوئے وہ مل پک مایا تاری وہ جڑے نندک لوگ ہے وہ ماں پوچھ نندیا کر کے انہاں دی پاپاں روپی میل تو دیندے جے کوئی انہاں تو پاپ ہویا اگے پیچھے وہ سنتاں دا بھلا ہی ہو جاندہ کیونکہ جڑے نندیا کرن والے ہے وہ انہوں نے پاپ لے جاندے جڑے سیوا کرن والے ہے وہ پن لیندے اس واسطے وہ مایا تری نندک جڑا مل پک

0: کہنا پہ گیا بلے شاہ نو کہ ایتھے میرا مولا بھی راضی ہے تے میں بھی راضی ہاں. جتھے آتمک طور تے ربی بانی دا کیرتن, آتما دی خوراک, شریر دی خوراک, بھوجن ملتا ہے, لنگر ملتا ہے, اسی قوم دی وڈیائی ہے. گرو نانک صاحب دے بخشے ہوئے لنگر دی وڈیائی ہے. کہتے ہندوستان وچ جاؤ نا, ہندوستان دی سب تو قیمتی عمارت ہے تاج محل. لوگ دیکھن جاندے نے پر دھیان دینا, جنہوں ہندوستان دے وچ سب تو قیمتی عمارت آخیا جاندا ہے, سب تو قیمتی عمارت, اونوں دیکھن والا جڑا کوئی جاندا پہلے تاں 5-10 روپے دی ٹکٹ کٹاؤندا ہے, پھر پین واسطے کتے پانی نہیں ملتا. گرمیاں دے وچ 5 روپے دا ایک پانی دا گلاس ملتا ہے, 5 روپے دا پین واسطے پانی دا گلاس. دوسرے پاسے میرے نانک پاتشاہ دا پاون پوتر وچار دھارک تے کیسری نشان صاحب جھولدا ہوئے نا, بے شک گرو گرنتھ صاحب کسی ٹوٹے ہوئے چھپر وچ وی کیوں نہ پرکاش ہوئے, جے کوئی اتھے جاندا نا تا گردوارے دا بھائی ہاتھ جوڑ کے کھلوتا ہوندا ہے کہ بھائی صاحب آؤ, گرو کا لنگر تیار ہے, گرو کا لنگر چھکو, یہ گرو نانک دے 20 روپے دی بخشش ہے. آ ہن آ رہا ہے دسمبر دے وچ صاحبزادیاں دا شہیدی جوڑ میلہ. وہ کیڑا پنڈ ہے, وہ کیڑی جگہ ہے پنجاب دی دھرتی تے جتھے انہاں صاحبزادیاں دی یاد دے وچ لنگر نہ چلدے ہون, جگہ جگہ اتے اے گرو نانک دے 20 روپے خرچے ہوئے. اج گرو نانک دی امت کھا رہی ہے, کھا رہی ہے, چک رہی ہے, سمچا سنسار چک رہا ہے. سکھو بڑے مان والی گل ہے, اے گردوارا صاحب بنائے نے گرو نانک دے 20 روپے دے لنگر, تے جدو کوئی گورا آ کے گرو کے لنگر نو چکد ہے آنند دی پراپتی, انہوں پوچھا لوڑیے وہ گرو نانک دی پاون پوتر وچار تارا تو کتنا خوش ہوندا ہے. اے بابے نے 20 روپے کا چلایا ہے لنگر, سکھ قوم رہندی دنیا تک یہ چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. ایک ہور بڑے مان والی گل ہے, دیکھو آپ لنگران کی سیوا کرتے ہیں سارے رل مل کے, لنگران کی سیوا, میں لنگر دے پرتھائی بول رہا ہوں کہ کسی دے گھروں آٹا آ, کوئی دودھ لے کے آتا ہے, کوئی دال لے کے آتا ہے, کوئی لون لے کے آتا ہے, کوئی مرچاں لے کے آتا ہے, کوئی بنا برتا کوئی ہے, تو چکن والا کہہ ہے گرو کا لنگر ہے, گرو کا لنگر. اتنے پھر یہ نہیں منک کہہ بھی آپ میں لنگر چکاؤن والا ہی نہیں کہہ رہا, جی سیوا کی ہے بھی میں روٹی کھوا رہا ہاں نا, وہ کہہ ہے میں گرو کا لنگر کی سیوا کر رہا ہوں. چکن والا ہی نہیں کہہ میں یہ چک رہا, کہنا میں گرو کا چک رہا. تو پھر ساکے کی کہہ ہے, ان پانی گرو کا تیل سیوا تیرے سکھاں سیو کا گی. کتنے مان والے کہ خالصے کے بول والے کہ کھواؤن والا یہ احسان نہیں کرتا, کھواؤن والا بھی میں روٹی کھوائی ہے, چکن والا متھاج نہیں ہوں بھی میں یہ چکیا ہے. دیکھو ان پانی گرو کا یہ خالصے کے بول والے نے, ان پانی گرو کا تہل سیوا تیرے سکھاں سیوکاں دی. اے گرو کے لنگر دی پاون پوتر وچار دھارا میرے نانک پاتشاہ دے جیون وچوں آپا سارے سربن کر رہے سی. پربندک سجنا والوں دتا سماں سماپت ہے, اتہاس کے مان سمان اندر بہت سارا پیار ستکار ہے, تہ دلوں دھنواد, سمچی سنگت کا دھنواد.
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM. ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392